0: Oi, vem.
1: O da Chapada tá doidona,
0: doidona.
1: Tá louca, é. Tá doida, é. O da Chapada tá doidona, doidona.
0: Tá louca, hein? Tá doida demais.
1: O da Chapada tá doidona,
0: doidona.